0: पापा जुमा जाऊ हूं गेले दे मुझ की तेरु वागो
1: आ सईद एनी गुन सुका नि लाला न्याम बमेंदे ओ बिते कुदु छुने आ पाली ठोंग गे लु खोंगोलो एनी न्या न्याको तिमिसा मेंद्रा
0: आ अनने गिरो पमिसा खरात न्यांगाओ निपेते नि सोना केन एस न्या लुतुगे सिंगु पिंद्रा कुचि पिरेजा गे गे खोंगोलो कामु खुलिसिने सिने खुगु उलरंद्रा न्या मेंद्रा न्याको फिकेलि छुना उपपो लुगाले ले ठोंग Aholo uti fikela kama dwari nyetetezi, kani lisini lona?
1: Ah, lisini. Madwari nyetetezi, mohidiga kama nyamba na ativa, ambari nyahongoli heya tu mape, ambari sanana, singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, manga zwangu sana sangu satawu. Hagulala nrani nya muendra nya kufikela zitsuna, simbarika kubana kubisa karini, ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Waku hivikele jikati getabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu, nyapweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabo, ndrani nyamwenda nyakuvikele zituna, watabu mwaga, uzulu mkele kama duwari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yali sima mwuko banyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah, vamos todos nos proteger.
4: Atenção músicos da província de Inhambane. Estão abertas inscrições para o Zingoma Zanibani 2026.
5: Zingoma.
4: Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanibani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma de Inhambane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
5: Zingoma.